se nasočim nekam albuma Fight Bridges sledećete minuti i zadačujem otkasi od njegovtva izdanje na Rock Europe osvetljeno na grupu The Nice.